Aris mama no sia boy ya magana adi sia nyina da ache san emomo kwa bade bo nua 95.1 FM so se drofo ya kwanwan na esa na dwede sumu ya na ya bobo nsem ni nyina no anopai kwa mbase ye adu san ebi mu tebiri sumu de firi ode ha bebo se pomo a ye ni wakutwe wisi ehwe santemo mu aseda na ye de mano ntietemo a na esa ye nkwa ne nei ensem bebrebi na ye de besumo se ye ensem pakase anopai a wo santie nka el mountains 96.1 FM ewe dukru mapu mantemo wonmo so afakase no a wonmo eche na nime nyina so etimi akoyi na sembebrebe ye wi a na yebori nyina to fa wadaroma na afi atode apimu newonline.com ukwa na working kind semni bi brof kase mo a mfoni eka ho na nime nyina so awiewie kama e de mawo na anopa nsema ide ba na sukeshe ni bi ni awofo ene esukufo wonmo gusu a chese e bibiri na etimpete kwa se de beya wani atro bi si nsu hwewi wombetimi anya sini aha ni bi akwa enra ye ni binimu atwetwe nkomo e wonato a beko na chese bibiribi na na aba piso a na dofrofford me mppm nyukodi atwetwe chese ne ekura no hwa e zezi aka mi ese nduboni hwwe koso manu bibiribi e die ne mpinyini eye eno wode ni sem aba betwetwa na ye beko na afi se forklift ya ni breki e feri no na akwa koku obi a woto ade o traffic mu wo mchese se die ehumbua na abowo mu na se ECG ye de beche kontinkrunsa no osoafo hwe ahode die onsem so Dr. John Jinapo e de atwedwa se woni ehwehwe mu no chese wo mo mu enche bebrebia sa wo menye ntem na fe wo mu hwe kwa ebetimi e de afa so afia nsem na dɔso ebi ka ye hu na sabre ye si nkonwa yare besum se nunsia brim kaseo yensempa so midi eni inshrapa buodu ensemu chimu eba